0: صلوات من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلوات من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ ضعن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لين يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني. لقيمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلاحي.
1: الجلوس سي أجي كاكي المواتي سدي سوف سدي ويت تي سنجي نم نكي وان وامي وخمني دي فك خولي دي ويت ويت متاو جا تاو بني ناتات تفك ني بكور لول دي ويت ويت واي رك مو نك تاو بو خم دي لنتي دكلات لول ييم. وقال وخات نيت ايضا بتاينه دهاه وونكو الى الكرامه تجم تي ترانغلا مجي تبيه اجي تانم جا li yajj si yahoo ngir mu fay ko almasaañi jëf ya assalihaati ya di way yiw. nena yàlla ci bopp moowoo sëñ bi bëkkoo fayee teranga ji nga xam ne moom la ko denceloon ndax lu baax lim daan def. fa labbaahu te muuyu ko fa alfaa te mu fekk maa la nga xam ne taman naa mébatoon nag la day yi fa moom yàlla minal masaayaa ci ay ngëneel alfaaxiraati yu di way taaru wala yu di way rëy. sëñ bi daal di wuy ji boroomam fekk fa nag lépp la ko yàlla doon xaaroo muy xeetu nganale muy xeetu ngërëm ak teranga fekk na fa lu ëpp njortam. fa asbaha di xëy fa ñàkkam ihda dawaa yi di kenn ci njuuma yi. waxat ban tey mbomb kaalihan muy aju ñëkk maanaam mu naqaree xool naa yan nuxaati tey tàggeeb way tàgge ña ene sëñ bi génn gi mu génn àdduna njuuma gu rëy rëy la goo xam ne ñëpp la jommal diis la woo xam ne ci kaw ñëpp la dal. génn àdduna sëriñ bi dafa rëy rëy ba nga xam ne ya ko jiitu woon yépp dañ leen a fàtte mel ne moom rek moo ko njëkk a def. madaa wéy na alhamdu jàmba alxadiimu kay lëggéeykatu yonante xamida saayin mbir mu muy ku ñu sant jëf naqiya sirri te aji set mbóot min chawbil hanaati ci raxug ñaawteef ya. ene sëñ baa ngoog wuy ji na boroomam di ko yàlla sant jëfam di ko set wecc dara dara lu yàlla gërëmut ci jaamam mësu koo laal. madaa wéy na alhamdu jàmba alxadiimu kay lëggéeykatu yonante walam yu fajjir te fettalut siwa ayni luha lu may batub ay may wal aatiyaati ak ay may ba tey. ene sëñ baa ngoo ko wuy ji na boroomam te nekk wi fi woon lu may joxe lam yor ci xam-xam ak diine ak àdduna ak alaaxira di ko jox ñëpp te yàlla tax loolu rek la fi nekke woon. wa maraqdul jiyaadi déet sojal naaru góor ya bi xamin mu yitte la hooñeel ko wala xarasu naxyil yi du caageenu jëmbat tàndarma ya al mukraati yadiñu dëtëmal. tàndarma ñu dëtëmal mooy yañu samp weetu ndox ma nga xam duñu aajowoo suuxat dafa wax ne pagguteefu àdduna mësta nekk pagguteefam masawut ay naru gor masawut ay tol balu koy nuru wama haishul muluki det dundu bur ya bi haishul bi abdund la wagnal ko wayn akhta ak donte joxe won na al jifana bagan ya mukallalatin bir muñu luñu pek ñom bagan ya ñen daana jox ay bagan yo xamne day yalla rek xam na bagan ya tollu ci bir ak ci biti waye mom ci bopum day must dundi mukk lolé muy joxe ci bagan ya dedet daan fete ak yalla dundu dundinu ku bëggul lumay yalla ku xol lumay yalla waye bagan yoy lamuy bari bari must dundé lu na mel khatimatun li ab matulila fi tahaddus ci waxtane bi ba'di ma ci lenn li nga xamne man na xewlena allah yalla alayhi ci mom serigne bi bima ci la nga xamne même ma ci la nga xamne yafoku dana kawé adan na ndortu la na xeyri ci aw yiw ba'da tahyibihim ci gannaaw seenu soyal ñom non ya manam gannaaw tas seen yaakar min makaidihim ci seen taxaya at-talas yadiyat al-qatl tamoj ak ray wal hafs akuk tej ad-da'imi gu aji sax wat taghrib akuk tumrankel ad-da'imi gu aji sax fa qala tam wax mom serigne bi ne o mimma bok na ci li nga xamne man na xewle nako allah yalla xale ci man badala talasatihim mu wacc seen yett yoyé kawnu sini ghurbati neku ati sama tumuranke gi mustakhrajatan di luñu genné min balaya anbiya'ihi ci balay yonentem ya wa fitnatihi ak seen fitna allati ja nga xamne jarat dawon na baynahum seen digënté wa bayna a'da'ihim ak digënté seen non ñene señ bi doon na waxtane lenn ci liko yalla xewale gannaaw bi nga xamé ni non yi pexeyal nañ ko seen yetti pexe yoyé ta melnu soti wu ca yetti pexe yi nak wax nañ ko ci gannaaw ndax conseil privé bañu sét ba xam nuñu wara def señ bi da am ñu waxane nañu ko ray ñu na ray gi mom mëne su ko ba bu soté itam dérét mom fu mu toll di touru ci réew mi moy tour dérét du fi jog mokk am ñu né nañ ko tejj fi bu gennati ñu né boko tejjé fi ñepp faq fek ci ko dëkk bi fess kenn du xam loy liggé ak loy def am ñu wax né nañ ko génné té loolu moy tum rankel gu sax ko mu tuddu ñu né ah génné gogu dé mo ci tali wayé kon day sori lool ndax bu sori wut fu mu nekk nit ñi fekk ko fa tét yoyu kat mom la waxan ci gannaaw né la mom la noni yonent bi doon fexel yonent bi kon mu deppok pexi ko nono mi doon fexel ci la alquran doon waxena wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin señ bi nak ne gannaaw yalla tassé seen yaakaar ci seen taxay men soti wu ca yalla fayena ma day at yima tum ranké yalla fonk ko yegal ko ba agalé ko ci balaay yonenté nga xamné balaas ba muy pécé balaay yonenté ak fitna ja xewon seen digënté ak seen non ci lay pécé sama ati tum ranké gogé ak lama dacc sama digënté ak non yi batay lamu fayon yonenté yoyé ci seen jihad jojé mom lamay fayé ci sama tum ranké gi ak sama jihad ji wa fihi ci lol sax yaqulu la señ bi di waxena wa min khawariqin nabi bokku na ci way xoti bax yonenti bi al mufaddali ka di kuñ gënal alih yalla nek ci mom taslim al ali yari musali yalla mi aji kawé al mufaddali kay aji gënalé bu ne yari musal dafa jublu salatu ak salam kawnu sini taarubi neku ati sama tumuranke gi mustahrajatan di luñu génné min zaman ci jamono maza jojweena mazaya te ay ngeneel mukhra jatan yu diñu génné qaddu shubihat nurulef na len bima ca la nga xamné jara xewon na min rusli bayiko ci yonente yi ilal lazina jëm ci ñinga xamé ne kunum kep ci ñom qaddu fajara say sayna alayhim yalla nek ci ñoom as-salatu dolli taral wa salam ak dolli wolu kaman tafat niki dako bi ba'sihim ci seen yoni zalamul lendum kaman tafat nak bu fekke ni du señ beji def atti ji manes na jang kaman tafa señ bi dane lima yalla defal te moy sama atti tum ranke goge bu yegal ko ci jihati yonente ya yamale len kep neena lolou da bok rek ci kharbaakh yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla feñale ko ci man nga xamne sama jëf ji da koy tollul ne jëf yoyé pay gi may payit da koy tollul ne pay yonente yoyé wa qad badat ta feñna mu'jizatun mu'jiza qablu ca bu jëk badat bu feñna lil mustafa ñel kañu tan fi ghurbati ci sama tum ranke gi wa qad hadat te mbir mom jubalna wa hiya tamam mu'jiza bobu kawnu man moy nekkuk ñinga xamne tasabbabo sabablu nañu ma han boole seen fiha ca tum ranke ga hidal lazi di noni yalla mi nga xamne jamaa boole na al munami badiya li ñeel ma ad rabato ñeenañu man ñinga xamne lam yakono neeku ñu won ma haum di and ak ñom min lay da ca noni ya war rabbu te bur bi xamahum natna len li ñeel ma wa an man ak naka ñinga xamne tasabbabo sababu nañu ci tumuranke gogu la yadkhuluna duñu duggu fi jannati llahi ci aljana yalla ja waye dukhulona te danañu duggu naran sawaro yalla wa annahum ak naka ñoom laysa lahum deddi ñel leen fi abadin ci faaw moy ba mukk ma lam yatubo li fek tuubuñu du leen ñel ghayru abqa kabadin ndare gën ja desi njaqarek tis suñ bi ne amna mu'jisa bo xamne mu'jisa bi yonent bi la yalla feñal ko ci sama tumuranki gi te moy mbollem non yalla yi nga xamne ño sabab tumuranki gi dañu ñe ku ci bokuto na ñom kep ku ci bokon rek da nga ñe ku ci bokut ndax kep serigne bi ne mbollem ñi nga xamne ño doon sabab lu genné gogu ñu ko genné diko tumurankel ko ci xamne tuubo rek sawara ngay jëm tayit li feek yaangi dess di dundu naqar ak tis rek ngay weyale ko ci xamne tuub nga nak ñu jéggal la may la yermandé yaani dana jublu ne anallaha naka yalla tabarak barkelna wa ta'ala tem kawé bi fadlihi ci ganeelam wajodihi ak ak tabem wa karamihi ak tedd ngam shabaha nurulena mala nga xamne jara xewna bayni sama digante wa bayna a'da'i ak digante samay non min at-taghrib ci tumurankel wal fitani ak fitna bima ci la nga xamne jara xewna bayna anbiya'illahi digante yonante yalla yi wa a'da'i ak seeni non wa shabahatu munrole mala nga xamne tawallada judona li ñeel ma minha ci yoyé min an-nafi ci ñariñ zahiran ci zahir wa batinan ak ci batin man nga ne zahiran ci lu feñ wa batinan ak ci lu nebu halan ci tew mi tew wa ma'alan ak ci ëlëk bima ci la nga xamne tawallada ne tawallada juduna wala xewna li anbiya'ihi ñeel ay yonenteem al-kiram ñi di way tedd wa shabahatu munrole ma la nga xamne tawallada judona min ha ci ñoom min darari dunya ci lori aduna wal akhirati ak al-akhirah liman ñeel ka nga xamne lam yatub tubut min a'da'i ci ay nonam bima ci la nga xamne tawallada judona min ha ci ñoom liman ñeel ka nga xamne lam yatub tubut min a'da'ihim ci seeni non wa an man ak naka nga xamne tasabbabo sabablu nañu fi tilkal fitani ci yoyele fitna xad rabato ñeenañu man ñi nga xamne lam yakono neeku ñu won mahum di and ak ñoom fiha ca fitna yoyé yalla dafa def li serigne bi daj ci digënteem ak ay nonam mu toll ne ci biir ak biti la yonantay dajon ci seen digënté ak seeni noon lépp lu yonante ya aman ci njariñ ci xew xew yooyee xewan seen digënté ak seeni noon muy njariñal zahir muy njariñal batin sëñ bi itam yàlla da koy defal liy xew digënteem ak noonam yi mu amee ca njariñ yu tol noona ci biir ak biti tey ak ëllëg nga xam ne kon lu yonante ya aman ci njariñ ci àdduna ak alaxira ci biir ak biti ca seen diggante ak seeni noon sëñ bi am na ko tey ak ëllëg àdduna ak alaxira ci li xew digganteem ak ay noonam tayit la yàlla tegal noon yooyee doon jëflante ak yonante ya jëflante gu ñaaw googee moom la yàlla teg ba tey nooni sëriñ bi bu fekkee ne deltu wuñ gannaaw tuub ko ci xam ne tuub nga daal moom ñu jéggal la nga bokk ci waa kër yàlla ak sëriñ bi waaye koo ci xam ne tuuboo moom la yàlla tegan nooni yonante moom la yàlla teg ba tey bépp noon boo xam ne bokkoon na ci fitna yii faw rek dana ñee ka ca bokkutoon ndax la koy dal tey ëllëg bu tuubut moom faw mu réccu ñee itam ka nga xam ne bokk ci woon wa yow ma yaxaddu fàttalikul bis ba dana matt ak zalimu aju tooñ ja xala yedde yi ci yaari loxoom yaqulu di wax ne yàlla itani ak neexoon man ittaxastuma jàpp maxar rasuli ànd ak yonante bi sabilan yoonu mucc yaa way lataa yéem naa sama taskore laytani ak neexoon man lam attaxiis jàppuma fulaanan diw xaliilan mu di ab xarit laxad adlalani réeral na ma xani dikri walis alquran baxda izi

0: ya wahibal ismati wat takrimi hurufa dhan nidhami khaira barakat wa sakanat iskur ma'nu wal harakat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.